kose wo ya safo a wo de numo tuo e kenya mesem agi akra wo ya safo a na ofihwe nyame anim abre biara na enso ewiase ko nanim wo na eniema eye fe ahantan ni niema e koso no asafo na ma no hukwai ama yen ankura nkure no ye de bonisu ahohoro ni niema bebre a bewurugura asafo nem enti ama asafo no ye honhom mu nyene no ye kofam ye se nyame honhom ni asafo no wo nyame wo na asafo mu yohane hui den na nkane edua nso no na won nyere nyame wo na asafo mu nyame honkonkon ote na asafo mu nanso ye nipa no ana ye premier kuma na hantan ne bonisu abewurugura ye nti ye bompa ye kura Awurade ntie ye bompa ye ye kwa ye na ye fosne se wisi enko pe biara ese nka ye sesefri ya kwa bonisu a nyankopon wo bocha de maye oso wo begye ye obesta ye start ne yare ye odi ye boni be fri ye obe fri suru ho suru obeye de wati ye ye ene nyame ma akwa kushi ya camp meeting asafo ne hia wo hwehwe nyankopon enim ti ye stress na wo hwehwe a wo hwehwe urade enim no ebeye ehwehwe a efri akomam ebeye ehwehwe a waye ehwehwe a obesan efri wo akwa mbone so na afei wo do wo akoma nyinaa bema urade onfa bone nye hwee bio na mesi yɛhwehwɛ no akyirɛ kwan yɛntwe yɛn ho mfiri bɔne ho na yɛmfa akoma mu adwensakra kae akoma nsakra ɛnsesayɛ a ahonuo

0: ne yɛ nyansa ho anamontuo ɛnyɛ yɛsusu sɛ na ɛmmom no ɛnam sɛ woka yɛ ho na wokyerɛ yɛ nea yɛ nka nti no wote nea wɔtamfo no de bɛpɛ biara no ma yɛnsuro ɛfiri sɛ woka yɛ ho de kɔsi wiase awieyɛ woyɛ bɔhyɛ nsɛm a anigyeɛ ne nkuransɛ nsɛm wom a ɛboa akristofoɔ ma yɛtumi gyina penti sɛ sɛ yɛyɛ nyame adwuma yi ɛnyɛ yɛ ahoɔden suo na mmom ɔno ara awurade no wɔanya yɛ nyanka wɔka yɛ ho ne honhom kronkron no ka yɛ ho ɛno nti yɛnim sɛ saa na nyamesɛm ka a ɛbɛba no wɔasiesie wo ma bi akoma sɛ berɛ no so a wɔn nso de wɔn ho bɛma wo awurade akasamafoɔ a papaa wɔn a wɔrekasa nyinaa nso yɛde wɔn ahyɛ wɔn nsa asafo mu no nyinaa nso yɛhyɛ wɔn nsa yɛsrɛ yɛano kasa nkeka ne yɛ ɛsu bi ama nnuanom bi aba asafo no mu a wɔn nso asan wɔn akyi ebinom wɔ hɔ a yɛwo wɔn gu asafo no mu ɛnɛ wohwehwɛ hɔ a wonhu wɔn ebi yɛ asɔfoɔ ebi yɛ asafo mpanimfoɔ ebi yɛ asafo mma ebi yɛ mmɔfra wɔn asan wɔn akyi biribiara nni hɔ a awurade aka akyi wɔkita nnwan wɔ ha a baako kɔtɔ amena mu no wasɛm ama yɛate aseɛ sɛ wogya adua kronkron no hɔ na wokɔhwehwɛɛ baako a na wayera no na wohu no na wode ne bɔ wo kɔn ho o anigyeɛ sonko a ɛbaayɛ wo so wɔkra baako sakra no adwen a abɔfoɔ mpempem ɛna wɔ ani gye ɛne nti nyame yɛserɛw baabi a saafoɔ yi nyinaa yera kɔdu no ɛserɛw sɛ nyame kɔhwehwɛ wɔn mu o wɔn a wɔwɔ nnwabuo no akyi no ɛfa wɔn mo bra ɛbra nnwabuo no mu ɛbɛka nnwan no a wɔatena nnwabuo no mu no ho na wɔn anya hwɛsofoɔ baako a ɔne wo kristo yesu yɛda wo ase sɛ wobɛyɛ ne saa ma yɛ ɛne ɛne yɛkae so de nominati yɛbɛkɔ so afei mu nso ahyɛ wɔn nsa sɛ berɛ no so a nyame yɛserɛw hu asafo mmɔbɔ ɛduru berɛ wɔ yi a ne bɔnsam ama n'ahenneɛ so kɛseɛ wɔ asafo no mu na pere apere ɛbɛwie aseɛ na de ntɔkwa ne basabasa yɛtumideɛ nti apere apere nti awurade yɛserɛw ma yɛnhu nyame a yɛabɔ wo din wɔ yɛn so na yɛbia a yɛyɛ bia no yɛtumi ama no asi wo kristo yesu so yɛda wo ase sɛ asafo no mu dadwene ne mu haw nyinaa ne yɛaka kyerɛ wo yi o yɛgye di sɛ wobɛtie yɛ sisi yɛbisa wei nyinaa wɔ yesu kristo din mu amen
1: amen.
0: Yɛbɛsrɛ ama yɛ mu baako so abɔ mpaeɛ aberɛ a yɛdi ama nyame asafo yi yɛn nso yɛwɔ haw ne dadwene yɛ mu baako mmɔ mpaeɛ wo nyame so yɛsane firi akwammɔne so ne yɛhwehwɛ wo no awurade anim a wobɛfiri soro atie yɛn na wasa yɛn yareɛ yɛn sa ase yɛbiribiara baako mmɔ mpaeɛ ma yarefoɔ ɔmo a ɔmowɔ ayaresabea afiafie mu baabi biara nyame nhu ne ma mmɔbɔ baako mmɔ ma yarefoɔ nyankopɔn ne abankɛseɛ da wo ase o ɛna anapa yi ɛna wo ma yɛgu so a yɛrebɔ mpaeɛ yɛde yɛakoma ne yɛ adwene nyinaa na yɛde si wɔ awurade so o yɛwɔ gyidie sɛ yɛsu frɛ wo a nyame wosie yɛn nti wopere kuro mu ɛne ɛnya yɛayaresa o nti anapa yi yɛde ayarefoɔ a ɛdeda yaresa pia ahoroɔ nyinaa ɛba w'anim awurade ba biara wɔkɔ ayaresa biara wɔ yare a wɔde kɔɔ yɛ na wo nyame a wobɔɔ nipadua no na wonim sɛdeɛ nipadua no teɛ na wonim ahoɔmmerɛ a abeba nipadua no mu no yɛgya asaafoɔ no nyinaa ahyɛ wɔn nsa sɛ awurade hu wo ma mmɔbɔ ɔmo a mudeda intensive care ɔmo a mowɔ special care unit ɔmo a yɛde wɔn wɔ theatre a yɛwɔ pretty wɔ mo saa bere ɔmo a yɛde wɔn aba ɔmo wɔ recovery room ɔmo nso afei na yɛde wɔn bɛkɔ nyinara yɛde wɔn hyɛ wɔn nsa sɛ awurade yɛsrɛ wo Dr. Penny Jesus wɔakɔyi wɔ pretty no ɛ na wɔankasa nyame ayarefoɔ deda wɔn yareɛ mpa so awurade wama w'abɔfoɔ no a yɛyɛ doctors ne nurses agyinagyina wɔn so nnuro a yɛde ma wɔn mu nsuo esisi wɔn mu so mogya ne deɛ ɛkeka ho anka ne nyinaa yɛ wɔ soro nneɛma na sa wɔn ma yareɛ ɛne mmɔfra nketenkete a yɛawo wɔn mu a wɔde yareɛ firi yɛ fun mu aba nyinara yɛmpanimfoɔ a wɔde da care homes ahoroɔ nyinaa yɛgyaa wɔn ahyɛ wɔn nsa yɛgyaa wɔn ayarefoɔ a ɛdeda yɛn fie fie mu nyinara de aba wɔn anim awurade wɔba bi da hɔ wɔntumi nyɛ hwee wɔntumi nkeka ne ho sɛdeɛ maame mary ɔde ne nua barima ba ɔwusu bɛmpa sɛ sɛdeɛ wɔda hɔ ara na wɔda hɔ ɔnkeka ne ho ɔnyɛ hwee nyame yɛ srɛw saafoɔ bebree deda wɔn mu afie ebinom wɔ afie afie mu a wɔteɛ mpens ahoroɔ a wɔn fam awurade yɛ wiase bɔne de akɔduru no no ewiase a wobɔɔ no pɛpɛɛpɛ na wohuu sɛ ɛyɛ na wotee ho hyiraeɛ no ɛnɛ bɔne de yɛawura ɛtum mu ɛde nyarewa ama yɛn nanso woama yɛahu sɛ nka yɛhwehwɛ w'anim yɛde yɛakoma nyinaa ɛma wo awurade na yɛatwe yɛn ho afiri yɛakwambɔne so a wo sɛ nka yɛbɔ mpa yie wobɛtie yɛn na woasa yɛn yareɛ yɛn sa ase yɛ nipadua yɛadwene yɛbiribiaa mu ɛno nti hu ayarefoɔ mmɔbɔ lɛɛ yi so a yarefoɔ bebree wɔ so a yɛdi ma wɔn mo onyame kae saa yarefoɔ yi nyinaa wo wabaawa a wanya stroke ada bia wɔ sɛ ne ho hyehye no sista taa no mu nyinaa hyɛ wɔn nsa christopher wabaawa a wɔ se n'aso yɛgyaa no aba w'anim nana mankwaa wɔn a wɔkeka ho maame sefanom nnipa bebree ne yɛbɔ mpaeɛ ma wɔn mo lɛɛ yi so sista florence ko yɛde wɔn nyinaa ɛrehyɛ wɔn nsa ɛna napa yi mmɔfra a yɛawo wɔn mo ne yare ahoroɔ nyame yɛ srɛ learning disabilities ahoroɔ yɛgya ne nyinaa hyɛ wɔn nsa wabaawa a wɔde ne nana abɛdwane atoa wo nyame yɛ srɛ hune mmɔbɔ wo na wote nnipa no ma ne kasa ɛne nti tumi nyinaa wura ɔsɛ abɔfra no akasa da ɛne nano akatom nyame nneɛ nti a aba saa no nyame wo na wonim ɛnɛ ahomakye no na abere yi mu yi a ɛnɛ ayɛ dɛ na yɛbra yɛde ba w'anim yi yɛate so dɔnhwere baako nanso yɛmu a yɛbɛtumi abɛhyia neɛ ne wo tentam mpaebom aberɛ a wo ma wɔ camp meeting no ne wo tentam yi awurade a woyɛ nsɛnkyerɛne nyankopɔn fa wo nsa ka abɔfra yi ano ne awurade too abɔfra yi ano na abɔfra yi ntumi nkasa mmɔfra bebree wɔ saa tebea no mu mmɔfra bebree ntumi nnante mmɔfra bebree nhunu adeɛ mmɔfra bebree yare aka wɔn atoto hɔ onyame yɛ srɛ wo na wobɔɔ adwene no wo na wobɔɔ nipadua no wo na woma abubuafoɔ sɔre nante na woama nifirafoɔ so ahunu adeɛ onyame kɔ mmɔfra yi mmoa awurade yɛ srɛ mpo sɛ wonya nyɛeɛ a onyame bɔ wɔn mo ho bae bɔ awofoɔ ho bae ɛma wɔn nteaseɛ ne wɔdɔ sononko a wɔde bɛdɔ mmɔfra yi ɛfiri sɛ adwuma a wɔreyɛ no wɔreyɛ ama wo nyame daakye akatua pa wɔ hɔ wowɔ nhyehyɛeɛ pa bi de ma mmɔfra yi wowɔ sɛ nti a wode wɔn mo baayɛ ɛno nti deɛ ɛhia ne sɛ yɛbɛnya wɔdɔ ne ahummɔborɔ ne tɛm ama wɔn mo ɛno ne yɛsorɔ sɛ saa ahoɔden na wo ma yɛnnie pɛfiri soro fa bɛdome yɛn yɛda wase so a bɛhyira yarefoɔ doctors nurses carers ɛne abusua a wɔrehwɛ wɔn abusua nyinara yɛde obi aba w'anim ɛna napɛ yɛda wase sɛ watie yɛn yɛbisa wei wɔ yesu din mu amen
1: amen amen
0: yɛbɛsrɛ na yɛ mu baako so abɔ mpaeɛ anapae na wapagya adwumasɛm ne nkrataasɛm nso akɔ nyame anim pamtwɛ yɛ mu baako ne yɛmmɔ mpaeɛ
1: yɛda wase nyame dɔfoɔ nyame a adom ahyɛ wo sɛ ma no ɔnim biribiaa na ɔnim wiase yi mu ɛsiane sɛ wo na ɔbɔ yɛ mu nsɛm agyapa a waba asase yi so gya wonim yɛ ahoho ahia wɔwɔ ɛno nti wosiɛ mpa mmra wo nkyɛn agyapa ahɔhoɔ yɛaba yɛaba yɛaba wode nya bɛdu ɛsɛ sɛ yɛnya nkrataa awurade ɛkyerɛ sɛ yɛ ahɔhoɔ a yɛtumi de nnante baabi ao awurade nkrataa sɛ ma bɛyɛ su nkrataasɛm abɛyɛ awerɛho sɛm ebinom koraa aba no wodom wɔ de bi kita wɔ nsɛm de baeɛ ɛso adwuma sɛm a wɔde bɛto so awurade wɔhu nya bi nti nkrataa no asɛesɛe wɔ wɔ nsɛm nanso awurade a biribia nso yɛ no wobɛtumi ama wo anya adwuma wɔ na wɔ nkrataasɛm nyinaa ayɛ yie na awurade wo ho aseresere ahye nyam awa ho sama ba kuro yin bebre dodo ebrate no ba wa na mranche nko kura na mro wo hye onwa obia kan kratas sem ese ni mo bo era bi sa na kratas sem mo djuma sem ya di djuma bra wa ni mo ipepe djuma dosu ena o ti ba sima na ye bi sa wa djuma o wa djuma mo djuma ni ko wa di esre esre obia mo bo obi kura ya oba tan yo wa sima djuma na akatre ya wa o radi ni mo bo na dum obi anda be bi akwan ni na radi yesre ya dum obi so na djuma mo so kwan da ho so no radi ni mo bo ya na dum no fa mani ni bi na ntra so na ni ni aso nko ye o ni adro na ye radi ni mo bo wo ni ma ho sire sire ye djuma o e se se djuma kru na djuma na e sa e bi ye o radi yesre yesre yesre yesre ma edma ye fom penin fo yesre mo ina mo bo na won so en fe ni anu ma na edjuma obi an ko ye bi na nse wo na mi ni ni na yesre wo oduma kuma ye nso ye wo bi so e bi wo wa ko na edjuma ye yesu awe fo san se edjuma no nye bi nti no wo mu yesre di en penin fo a so bi no wo mu no no so ha ni yonyo nko a Mese wa nga se mu mbo. Na manu ya domro. Na okwa ijuma wade. Nijie. Akwa ijuma. Na hosepe. Yada wa sisi ube sisi la ijuma ina. So. Sisi inya nga sa ye kwa ijuma ye. Tumi huse. Ijuma ni ho. Na hose wade. Ya so ye. Yesre. Yesre. Nye mbo ma ijuma nye ye. No biya nye binyo. Odoma kuma yesre. Nye mbo ano pay. So ube sisi ijuma ama ye. Nye mwubwa no pei, sebe mwubye nye bia ye. Nye mwubwa no pei, se nkrata sembe ye ye. Nye mwubwa no pei, se openwe mwubwe diye ni. Wa kwenye ne mu, yada wa si yo ye nyame. Uti misi sani yame nye ama nye fefefe. Yada wa si, bakwa nkunam na nye nyame. Ye ni da so na nye nyame. Sura asasini puwura na nye nyame. Tetebua yada wo na nye nyame. Oduma akuma na nye nyame. Ye frewa no pei se. Fa bonito na ho mama bonachi ye mobusu adwuma sema urade o mensu esire hu ye mobbo ye mobbo na chi ye ba bi e ba didda ye di akwa adwuma mu shi nsa esire o dan sem urade akwa yesu ne bo aba ye din amaye ye nya ba bi e ba sisa urade dum ye obi so a odi ne dan sem abatu anim e ya anche odi ne dan sem abatu ni ma urade bo na na se bayin dan ya open wae na dum na wenye bi na se Kristo ni nyam ya nso yin na so afia sa ya ko pe bi so rade bo aye le hu ye mobo na yin na ra o ntie ye na enye enje enche ye ni nyam ni ademo asore e dia ko ye yin yuma a se o Kristo ni nyam ye ejuma no so a tite e benya no waye ya duma chere nseni ya yensi enchiche mufa. Maye re mfiyo wewa te ni enchiche musa menche wenyam. Ya dawase. Sa wababu waye ni enchiche mu nefe ya tumisu ayibi ama hufro. Wama achete kwa huwa esire silibi. Ewadi yenye bidi ama mawomo. Ya dawase. Sa wabaye sa ama ye. Ya dawase yo yenyame. Ya dawase. Oduma kuma. Ya dawase papa pa. O tumi ni weni minyamu. Upe na inye ho. O Yesu Kristu. Udiwa wano mungi. Amen.
2: Amen. Amen. Eda nyamiasi. Epamto niye drusu ebra kakraya kabe 11 minutes. Na yedi wosomono abe wye. Yebeji aseda. Ene adesre. Epamto aseda. Ena adesre diye.
1: Edenya si pa wo me ye oyema ye no enwa nyame ye mpa bo tie fu o ye lo kwa de bia ye ka ye lo kwa mu twa ye ba se fu ni ni si odwan kuma no bo ye hu ban lo kwa ye na mu su ya enema nsa lo ba bo bi wo ho no ma wa firi mu na e ho aso nyen so ye nam Nyame ye twitwa adefo nipa bebre ho ani nyina ye nam twitwa adefo ne ono asafo rade enye ye de ne mum ye tena si se inya ye se mfata abon ye gare ye ajengwine ye ne adye nansu kwa nye su yi kupye mu nansu osu yi mu ye da nasi papa apa ye mani ye nananu mu uwe rade ye de wanshe wansa wwa pwa basi yi wwa mako yi osu umu ye da nasi ye da nasi ye da nasi ne oye ma ye no anu nchumi nkani nina ye da nasi kwa adumu nti amen.
2: Amen. Amen. I'm told you're done, I'm asking. Now, what is it? I can't.
1: That's the big way. I'm going to show you how to get my own. And I can see the thing in me. Me and the common people.
2: Amen. Amen. Amen. I'm told I said, Danny, I'm the Serena, sir. Eda nyamiasi imse yenye na awa seda yenye na awa atisire. Nwane jidia yedi eta yechile yati yetisire nyame iti ye mpaibo na kubiti ye mpaibo so. Pamto ye mpaye. Eda wate nyamidofo ye iwa ya tuntumune ya kamfo. Yeda wate yada wate unetumi yenye na yehudia. Omade bon ye fo anka yen se yen pata boninti ye sisi yen tre ase ewo nim. Ye fi diye ni ye fi be nina nyame ho se yen su o. O bo ye ho bay. Enye ma ho ra ye ni womo e bon sa hon hon hon mo diye ni wen hon. Diye ni hon adwin kre kre womo a ye ni womo bon sa hon. Ta se ne kwa ye tre mo nina ra. Ani nina ye mono nyame. Omo abo fo kron kron no bo ye ho ba ya na seda ani ye de ma o ye da wase ada wase ada wase ye ni ye musia ye ni wasa fo ye da wase o e wi ase nyina da wase be bia wa bo de kopim nyina da wase e bi mu ma ye hu nya me wutumi asase so ende ma ho ruo ni pa ho ruo enua ensuo abo abotan de ne ye ka ne be yi die firim a poise, a fish, a whole raw, a mud mahuru and a namas as his soup. Yame, yet I was said that was you. Adam ne if now bo won, and if any paho raw, and we animum po ubia when a name so yet. Yame, incident, yen I was said. Yawa yen ya tie at this was in that air mount. Aye yen in us here and come within, and a prayer yet that was see. Ye jaye musia nyina ba wanim. Urade ye sre busia se emra. Asumje se emra ye busia. Uma ebira ware fie so. Mame bo amade bia wade meba. On sre mane manko. On sre ma wonga ebira ware fie so. Se urade ube hun womu nyina mobo. A ware amente mi huwa si wom. Senge parent ye jaye ubi biara se wonsa. Abusia bi wo ha ebi wo ha na fa wo fie ebetumi aye yire ne wo fie ebetumi aye ma ebetumi aye ku ye ja wo munyina abo ye ma me nom ye papa nom busia ye ma ye gana awundi sem a ekosu moje fie gwetri modin sem ahohu a begu kuro ni kroma a wo mu di bone ye wo betie na ye hu ni suru ni aye msesie ye dini nyina ba wo ni. Yes, that's some fear, dear may we are seeing my minara, baby our pony, our cosam, el coso, yet the honey na el shawan, sir. When you mean who, mamma boo, a three more days, some a trophy deep for uncabre, three or court, a whole raw, ah, el coso was as you saw, a man in my warrior, mamma, and mamma warrior. Yammy, yet the ninny na a bow with noon. Yet that was in my own home, baby, if you fear see you in a radi. Oma, ya sorry, ejina ya nanso. Anapay, utumi ni wudumu wa huu mobro. Ana wudi ya abidru diye, wudi ya bri. Omu wa musika kudidi ya kemu nyinara. Yedi ni nyina ya she wonsa u. Yedi kade mame buwa madaya wa shushe ya she wonsa. Ebinu musu wa kwa, omu su shushe dani sebi. Nyami yeja omu nyina abawenim. Bidi njine enanapay, kukuwe munsamu wa huu ro. Omo entumi amanyi na kokuwa munsem yedika de kam meeting ninsisa ya huru a ekoso nyina ba wani ma na pai yabedi ama wasafo bra wo hiemu sasafo bo hiemu se nyame ma wo hiemu se nyame mai no
0: ye di ama wom ni ye di di se nyame obema camp meeting ya ye nsira na abem na ye nkoso odi ama ye ade ya chen ye ja de ya se won sa ye ni mu asem wona wonim sisa ya hura wo tamfo na sisa no nyame dwiri ni nyina tuguma ye ne ma ene di ye ye fia ye titim ye neighborhood akone ya ba hura ye di mofra ma kwan oni awofo betu kwan na mfo ombeketo mo ho abo mo atu kwan na mfo a ekwo wo mo ba be biara no ye ja ye nyina ho ahye won sa ye tro di ebe di di ebe nom di ebe dwen di ebe ka biara no manenye di ebe fata wo asafo urade ye da wase se na na pe wa be shira ye nyina ra ye bisa we nyina wo yesu de mu amen
1: amen
0: amen yo nyame ma na pae die jina so a ye de empire bo ko nyame enim no ye hu no wo bre so sam wo ma etosu mi no etren son ni yimo edu 9 second chronicles chapter 7 verse 14 no wo se intie radi asem na se me man a wabo mi din ewo won so eno bre won ho ase na obo mpa ye na wo hwehwe me nim na wo time free won akwambo ne ni so a me so me free through metie na me de won bone ate na masa won sa se eyare we ni ntam a ewrade e de amaye ene anapai tenke ye betie ewrade asem tenka ye de ye hu nyina abeto ewrade so nyame asafo abra wa kosie mo camp meeting ye ya nkobi ye nu nyankopon enya ayonko fa eye den na ya safety ye focus ye bi afri wiase ene mu niema ye dia ko nyankopon tene ne ye so nanka boni bebrebe no ya twe ye ho afri ho na ye nkobio nanka ya hwehwe urade ene mu a ono so se obetie ye odi ye boni beteye obesa ye yare yensa se bebi a ye fira fira se ye ni nyame ntam nhwamodie bi a abeto ho no nyame se obesa areto ye na face wa se ye bose akoma na aye den no onyame be maye akoma ye adwensakra akoma nyame mo aye bra ne ma wo camp meeting no onto ni nsirensu no enwu wo so abra wo ho masem ye nso ye wetri onto nsirensu no emfenwu ye nso onno mi ye Oisra ye, demu inyi nara, na watu inyi nara, uyesu demu. Amen.
1: Amen.
0: Amen. Yeda, nyame ase, eha, ena yede anapasomono edu. Eye nyame pa, ebo naya, ebeba, enye tenu ukroko, naya, ni abebo mpa ye, be 30 minutes bi, 20 to 30, wabu lebi, niye de camp meeting no. Akoso ekoso na senyame nsa nyame mefia se ya ya na obonsam emema ni muso nti ye wose ye nsu ye wetira ye de mpa ebo tai dwumedi ahoro a ekoso ebre ne so na obetimi nko a beka ye ho na ye mfe ebre kakra bi emo mpa ye ma camp meeting no wentumi a baabi a wo bi a so bo mpa ya na wakai nti nyame bi shira mpa mto ye betre yemu baako enhyira ọsọm ne tụ nyina amaye amen
1: nyame awosu nyame oya kese nyame oya bi nya stufu edawasi so nyame yenwa wodin sewa etise chapo edi amaye si edamie mu efi akọmbo ni ho a basi asasi nyina yare no ba se yan kasa so ya ye no ba so ya de mo ama ye e da wa se nti ano pei ye slow ni audi ama ye entra ya kumu na ndi e ni en fa en ko ye ni ma so e ko si se no en ko no ba sa so e de e si e mu bio e da wa se ano pei ba bo ti ko na ni ya me di e ni mu kan kan ye hu ye ma e bi jo o fi e ba di so on so ku ya mo ba se na wa do ye si ti ano pei ye jidi ma jidi a enye aye no na de entra ya kuma na ye sa ma ye e da wa si o ma ye sister o de sorry no na ndere de si si se no de fa na so si si na ye no ono si si na ni si ye me bi sa de ne ne ha o na de yini nyina mano na de biara da wa sori ne yen so abogum na yen so ashira yen wa yini na bi sade ama yen kokoro yen ni anuma emre no nti won tu mi amano esre shira yenina ebi so ni mo bia sem na oni mo bia kokoro won sem na oni mo bia su nti shira yen ano pei shira yen ano pei oduma nkuma shira yen ano pei cho ya dene ho o ni su ti se mo nti mo o si won dia ka o ka ni odo nti ba dia kwi na yen fo don ko ejuma yen fo don china na odo so e di yen mo kai yeda wase mo ya mo bo ye ba si furu mo mo ya mo bo ye ka furu mo mo ya mo bo yin ejin jin ja ho mo ya mo bo won e ko china china office mo ya mo bo won e ko china china doctor won mo e ko dia won ni ade ina hu bi amo bo na essentia mu a hallelujah yebe ka she odin konko nya di e fi bumbo mu di e fi abayama na emu di e fi ka wonyi na emu rade si eni da ho so a obo ma se di e ase ya fun ti e da wase e da wase e da wase sire sire yan no pe o di mu ti amen
2: amen amen amen ma na mi sra ye nyina yan kai se bible no se se e ye fo yeba anapa fo senia gida da nyina camp meeting tamu ye ye no no enye 5 bio e ye 4 na wotwe mu kwa na ye ye ni sa camp meeting ni wi a bibia beta ko 5 o'clock no bio enyu mre 6 o'clock bible study ti no woso na jo na mpa ye no to woso ya mi sira ye nyina ye ma ye nyina ye hu nyonku do
1: bia so ye
2: ya so ye ya ma ye hu mispa
1: Yeah,
3: Amen. Amen.